جاي مبيه يا يا ما وانت فيه فين دونت يا ما افرزا وانت يا برابو ما بيعزف ودوزا